대신 가디 데라 닝모 가디 카나타가 각 소초 도민나루 본디저리 그레이칼 닝 우트라칸쇼가 산에 카시가 남절 소마니니스 나니 가디 안드르프라데시 마드르프라데시 제르칸 오리사 누벵글 닝 시김쇼가 예 남절 소막 니니스 니네토나니 제거진 레공시 네즈나타나 데시 도터 공세쇼크 chidze nek tu kotu ya nogo nablan chidze blisak chi gyaga gisa dili yar hajirat nijat mudin breka gyungan shilikiri banang nega pring samjok yakosu rasuk nizuni oz samjok yakosu goba sinayin nene oz tisot breso dili kak jantar mandar ning sanay thaykor ka CJP shall ngolo yaks ngolo yakan mise mauti no letin yaks chokjin mibisu letin yaks ozo ngolo yadoning gyumse ijiksi shilikeri mauti gyakar kese tilikak yar gyungan hajirat nijay mudin kasak gyagan banang nekabrin samjok yakosu rasu yimbun yaks nani Gyakar jesu dili sabagak nyendo polanje bana si CJP ka kabde yakan bana si sani jantar mandar ka ngoro yayok chokjin miwisumbur chinaye ozo mimasi mayano ngoro yayok dadi nombanyas nani oz sani jantar mandar ka chokjin bibul plang chik nahane chokjin shirgosu Chimu Chosu Nambanyas Nani T20 Cricket Simu Dendur Gyaghaning West Indies Gyaghap Mekbreka Shino Nauche Deshi Nabdile Sanye Ranchika Tsemu Rinpa Nibichij Shinyukimbur Arcadic Open Badminton Simu Dendur Quarter Final Ka Deshi Gyaghar Gyaghap Kaak Tsemu Shengan Bibi Sindhu Ning Thailand Kaak Tsemu Shengan Rajanok Itanin Diabka Shenyukimbur